0: ist mein Beruf und vielleicht meine Berufung und meine Leidenschaft und ich brauche jetzt dringend ein Hobby. Ich mag Serien anzuschauen, wandern, spazieren gehen und normalerweise verbringen wir ganz viel Zeit zusammen als Familie. Also wir haben viele Spieldates mit anderen Eltern, damit die Kinder zusammen spielen können. Und das machen wir ganz häufig am Wochenende. Also wir sind einfach irgendwo mit unserer Tochter und wir versuchen auch, die anderen Kinder zu organisieren. Und so sieht mein Leben aus. Ich will natürlich auch ein bisschen Sport machen, aber ich hasse es. Und deswegen ist es schwierig.
1: Ganz ehrlich.
0: Aber Sport ist wichtig und ich versuche es, aber ja, langweilig.
1: Also, Leute, sprechen wir weiter auf Ukrainisch nach einer kurzen Pause. Kanal K. Друзі, ми вас знову і знову раді вітати в ефірі радіо «Канал К». Ми знаходимося в Аарау. Мене звати Володимир Куріний, зі мною Ірина Фінгарова, українська письменниця і сімейна лікарка із Дрездена, Німеччина, яка поділилася з нами історіями, які почула від багатьох українців, які приходили на прийом до неї як лікарки. Ну і, власне, про це, на цьому і базується її прекрасна книжка «Цугвінт», яку ви можете придбати в книжкових крамницях, зокрема, і тут в Швейцарії, Exlibris, Oral Fusely. Зв'яжіться зі мною, це була така недорога реклама, кину вам мій твінт. Але якщо ні, друзі, ну купуйте обов'язково, по-перше, щоб підтримати, і по-друге, повірте, ви не пожалкуєте, навіть якщо ви будете читати, як я з Google-перекладачем, ви покращите свою німецьку, бо книжка написана глибокою, красивою мовою, але деякі речі, мені здається, можуть зрозуміти тільки наші люди. Коротке враження про «Боб і каре». Ти там описуєш рішення головної героїні Міри Цеман постригтися в каре. Я відчув, що мені, я не знаю, чи...
0: Психанула.
1: Да, просто влупила каре.
0: Да.
1: Хочеться сказати інакше, але не будемо.
0: Так, от мені також хочеться сказати інакше.
1: Да. Я не знаю, мені чогось відчувається, що німці не зрозуміють цю метафору. Мені так здається, що лише у наших жінок каре є символом того, що все. Я міняю своє життя, з сьогоднішнього дня я інша.
0: Ну так, там є насправді багато символів, які, я думаю, будуть зрозумілі на емоційному рівні тільки нашим людям. Але я намагалася зробити так, щоб це було і німцям, звісно, зрозуміло. Але мені не приходить зараз більше ніяких прикладів в голову. Але каре – це супер приклад.
1: Так, мене дуже вразило. Я реально щиро посміхнувся, коли прийшло таке незвичне за останні роки відчуття, що я щось прочитав іноземною мовою, в яке була закладена конкретна пасхалочка. Я її зрозумів, я її декодував. І це принесло шалене задоволення. Я такий вау. Це офігенно.
0: Це як в іншій моїй книжці були чеки з Сільпо, от це приблизно на цьому уровні. Ну, правда, наш культурний код складається з таких дуже малесеньких деталей, але їх неможливо пояснити.
1: А особливо, якщо ми про Одесу почнемо говорити,
0: так,
1: то...
0: Так, ну там багато про Одесу. Я б сказала, що Одеса ще одна героїня в цій книжці. Тобто для тих, хто з Одеси, її буде особливо цікаво прочитати. І я багато... чула фідбеку, що одесити прям читають і не знаю, чи то їм сміятися, чи то плакати, бо воно дуже близько.
1: Та, абсолютно, абсолютно. Можу з свого боку лише підтвердити, хоча не одесит, але вражає дуже. Тому, друзі, біжіть в Exlibris та Oral Fusely, купуйте, да, тренуйте німецькою, допомагає і в такому корисному ділі, як вивчення німецької мови, так і, звичайно, думаю, що дивлячись на сторінки книжки, будете дивитись в дзеркало, і точно це певний експірієнс вам принесе, який ви будете переживати ще дуже довго. В нас буквально 15 хвилин залишається. Я хотів би поговорити трошки про соціальні, філософські теми, хоча, я думаю, ми з першої хвилини про такі говоримо. Так склалося, що з початком війни українське суспільство поділилося по дуже багатьом бісектрисам, лініям, які розділяють. Ті, хто за кордоном, ті, хто в Україні. Ті, хто служить, ті, хто не служить. Ті, хто, я не знаю, які ще лінії придумати. Ті, хто підтримує владу, ті, хто не підтримує владу, ті, хто говорять про те, що потрібно зараз погоджуватися на всі вимоги росіян, аби люди перестали гинути, і цю думку можна зрозуміти, тому що людське життя понад усе, звісно. Хтось говорить про те, що ні, ми маємо боротися стільки, скільки ми зможемо боротися, і нам потрібно чинити супротив, тому що ми ось-ось досягнемо вже певної мети, коли одна зі сторін, ми, звісно, сподіваємося, що Росія вже ослабне настільки, що почне ця висхідна траєкторія йти донизу. Ну, коротше, можна довго описувати, але, звісно, наше суспільство переживає шалений стрес, здається, тут нема двох думок, всі погоджуються з цим. І я запитую регулярно своїх гостей про те, як вони можуть допомогти різним групам українського суспільства зрозуміти один одного. Ти як мігрантка, як людина, яка живе в Німеччині, але, судячи з книжки, з твоїх публікацій, ти прекрасно розумієш внутрішній світ, ну, майже усіх перелічених груп. Що би ти порадила, що не розуміють українці, які знаходяться за кордоном про життя в Україні, принаймні з твого досвіду, що було би їм, ну, важливо розуміти і враховувати те, що твої співгромадяни переживають війну в її найгірших проявах у своєму житті? Що не розуміють українці, які залишаються в Україні, про життя і проблеми тих, хто наразі за кордоном, знецінюючи їхні проблеми. Які би ти маєш думки, аби якось допомогти людям зрозуміти один одного?
0: Ну, я думаю, що в будь-якому випадку зараз треба бути дуже обережними з почуттями інших, дуже делікатними, бо поки війна не закінчилась і ще певний час після, ми всі все ж таки знаходимося в стані зміненої свідомості, і ми не можемо на це ніяк вплинути. І навіть якщо здається, що ми вийшли вже з цього модуса виживання, ми не можемо це дійсно оцінити, бо ми не можемо дистанціюватися ще від цього досвіду, від досвіду постійної тривоги, від досвіду того, що світ крихкий, від досвіду того, що дуже легко раптом втратити контроль, від досвіду того, що світ припинив бути безпечним. Але я думаю, що треба розуміти, що після війни, тобто ПТСР, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, він не приходить під час травми, бо в організму немає ресурсів на це, він не може це пережити, тобто ми мобілізуємося. І дуже велику частину того, що ми переживаємо зараз, ми зможемо осмислити тільки пізніше. Це просто треба розуміти, що буде дуже багато людей з сильно травматичним досвідом, який буде по-різному травматичний. Бо досвід людини, яка переживала блекаути в Одесі і Києві взимку з малою дитиною, немає достатньо грошей на те, щоб, там, я не знаю, купити собі якусь там газову горілку чи якусь там батарею, ну, там, не знаю, екофлоу, це, напевно, зовсім не всі собі можуть дозволити, ну, хоча б там якийсь потужний павербанк. Досвід цієї людини, досвід людини, яка просто, ну, там, ледь не змерзла в своєму будинку десь в тій же Одесі, літньої людини. Досвід людини, яка за кордоном мала нервовий зрив через те, що постійно отримувала якісь листи, які не могла зрозуміти. Не могла зрозуміти, що вона тут залишається, чи будуть в неї гроші. Приходила з панічною атакою до лікарки, бо вона боялася, що їй стане погано, вона вночі помре, а дитина залишиться одна, а в неї нема знайомих, нема сусідів. І от як дитина в 3 роки сама розбереться, що робити, якщо мама помре? А чого ви маєте помирати? А я не знаю, бо мені так погано, бо мені здається, що я помру. І вона вірить в цю дійсність, та? Бо вона собі вже її уявила. Цей досвід, досвід людини, яка на фронті з 22-го і не мала ротації, та, там, чи раніше. Досвід людини, яка переїхала в Німеччину з Бахмуту і вже не має взагалі куди повернутися. Це дуже-дуже різний досвід. Досвід чоловіка, який виїхав з країни, бо так вирішив, бо були якісь причини. І розуміє, що він не може повернутися, ну, безпечно для себе в суспільство, да, інтегруватися так, як він хоче. І є різні історії, да, не всі чоловіки якось нелегально повернулися, виїхали. Тобто дуже багато різних історій. І цей досвід кожного з описаних людей він травматичний. І неважливо, коли в тебе болить палець, що в когось вирізають апендицит, умовно кажучи. Бо все одно і тобі з твоїм пальцем, і людині, у якої вирізають зараз апендицит, і комусь, якому там, не знаю, ногу мають відтяпати через гангрену, всі ці люди переживають біль, і біль – це суб'єктивна історія. І є дуже багато розмов про те, що українці ніби таке мають змагання, такий зараз національний спорт, ну, вимірювати, в кого там по шкалі болю, цього болю більше. Але насправді всім боляче. І це велика проблема, бо коли люди мають різний травматичний досвід, це унеможливлює діалог. І жінка, яка виїхала з трьома дітьми за кордон і не знає взагалі, що їй тут робити, і чоловік її, який на фронті, вони не можуть вже порозумітися, бо цей досвід, який вони пережили, цей досвід змінив їх обох, і нікому з них не легше. І навіть якщо вона виставляє фото в Інстаграмі, що вона там десь п'є каву, і що, може це єдина її хвилина радості за день. При тому, що вона відчуває себе безпорадною, вона повернулася в історію, де вона мала дитина, де вона залежить від інших. Тобто, люди, які виїжджають за кордон, вони втрачають суб'єктність, і це дуже боляче. Але люди, які залишились в Україні, вони також втрачають цю суб'єктність, бо коли ти маєш постійно виживати, ти забуваєш, хто ти. І я думаю, що єдине, що тут можна зробити, це постійно говорити один з одним. І я думаю, що моя книжка трошки допомагає зрозуміти реальність людей, які виїхали, бо їх треба розуміти. Це на хвилиночку 9 мільйонів переселенців українських в світі. Це велика, велика частина суспільства. На них не можна забити, сказати, ой, та ну, типу, виїхали, до свідання, типу, вони нам тут не потрібні, вони не хотіли це переживати, ну і оця вся полеміка, яка є. Не можна ігнорувати таку велику частину суспільства. І тому я вважаю, що дуже важливо про це відкрито говорити. І розуміти, що спочатку не буде розуміння, бо дуже різний досвід, і такий досвід, який неможливо собі уявити. Це такий досвід, який можна тільки пережити. І я думаю, що цю функцію буде виконувати художня література, яка буде з'являтися протягом наступних років.
1: А наприкінці я запитую завжди своїх гостей трохи про інтимне. Спитаю і тебе, Ірино, а про що ти мрієш?
0: Це хороше питання. Ну, звісно, ми всі мріємо, щоб закінчилася війна, але це така колективна мрія. Моя мрія, я навіть не знаю, я завжди мріяла бути письменницею, і тепер я письменниця. І тепер я трохи, як сказала моя одна німецька подруга, вона якось так сказала, типу, не знаю, як це сказати не німецькою, типу, що я позбавлена тепер своїх ілюзій, бо моя мрія здійснилася, і це також треба витримати. Це моя подруга, моя колишня шефіня, лікарка також. І я думаю, що, да, мені потрібна якась нова мрія. Можливо, я б хотіла в кіно, ну так, в якійсь епізодичній маленькій ролі, але, ну, я б не сказала, що це тягне на мрію. Мандрувати я б також хотіла. Не знаю, в мене немає такої мрії-мрії, бо вона дійсно в мене з дитинства була. Я хотіла бути письменницею, яка напише важливу книжку, і мені здається. Ну, типу, так абстрактно я собі це уявляла в дитинстві. І, ну, мені здається, що цю мрію я виконала. Плюс, взагалі, мені здається, що це якийсь космос. Якщо так подумати вже про моє дитинство, ну, там, я пам'ятаю, моїй мамі пацієнти дарували таблірон, ці шоколадки, і мені не можна було їх їсти, бо це, типу, на подарунок, не тобі, усе таке. І потім ніхто його не їв, бо в нього закінчувався термін придатності. Ну, така типова історія про радянських батьків, у яких були ці як вони називалися, такі вітріни, в яких яке стояв гарний посуд, яким не можна було користуватися. Для це гостей. Все на чорний день, там не для тебе. І просто, ну, ця дитина собі точно не могла уявити, що її покличуть на читання в Швейцарію презентувати свій роман. І я коли сюди летіла з Дрездену, я купила собі цей таблерон і його з'їла. І я думаю, що це було круто.
1: Клас, клас. Дуже дякую, що поділилась. Und ja noch ein bisschen ganz kurz für unsere deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Gedanken, Irina, möchtest du bei uns bleiben?
0: Ja, also ich habe ganz viele sehr berührende, beeindruckende Geschichte gehört, wie die Schweizer sehr hilfreich waren und wie viel Unterstützung man hier kriegt. Und dafür bin ich unendlich dankbar. In Deutschland gab es auch solche Hilfe und Unterstützung. Und besonders am Anfang des Großen Krieges war es wirklich ein Wunder, wie menschlich man sein kann. Was ich sagen kann, damit es keine Werbung für mein Buch wäre. Also ich glaube, man kann mit Ukrainer und Ukrainerinnen ganz gut reden, weil wir ziemlich offen sind. Und wenn man eine Frage stellt, dann kriegt man eine ehrliche Antwort. Und wir sind auch warmherzig und offen. Und ich glaube, es ist schon sehr cool, dass so viele interessante, intelligente Menschen jetzt gerade in der Schweiz sind und sie versuchen, sich zu integrieren. Und ich glaube, sie brauchen die Unterstützung, aber viele haben es schon geschafft. Und ich glaube, sie werden auch Teil der Gesellschaft in der Schweiz, weil es schon viele sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie eine Stimme haben. Weil wenn man schon so viele Menschen aus der Ukraine hier hat, dann ist es wichtig, dass sie auch sich verstanden fühlen. Aber bis jetzt habe ich wirklich nur Gutes gehört. Und ich finde es sehr cool, dass du zum Beispiel, Wladimir, es hier machst.
1: Ja,
0: und
1: Dank.
0: Wladimir ist hier nur seit 2 Jahren, so ein bisschen mehr, 3 Jahren?
1: Ja, 2,5, ja.
0: 2,5. Und es ist faszinierend, wie schnell du die Sprache lernen konntest. Ich habe die Sprache noch in Odessa gelernt, also es hat bei mir ganz lang gedauert. Und du machst jetzt auch, also du arbeitest und als, wie heißt das?
1: Bauzeichner.
0: Bauzeichner. Und so nebenbei machst du auch so einen coolen Podcast. Das finde ich auch faszinierend.
1: Jetzt ist die Werbung von meinem Podcast.
0: Nein, ich darf keine Werbung für mein eigenes Buch machen, deswegen mache ich eine Werbung für dich.
1: Aber ja, vielen, vielen Dank, Ira, für deinen Besuch. Und ja, ich bedanke mich bei dir für deine Ehrlichkeit und für diesen coole Buch. Und ich schlage immer jedem vor, das kaufen und und lesen. Und ich kann auch nur euch erinnern, dass mein Gast heute war Schriftstellerin aus Odessa, Ukraine, und Hausärztin aus Dresden, Deutschland, Irina Finherova. Und das war подкаст Паляниця. Ну і також дякую всім нашим слухачам. Нагадаю, що мене і досі звати Володимир Куріний. Зі мною сьогодні була прекрасна гостя, письменниця з Одеси, сімейна лікарка з Дрездена Ірина Фінгерова. Іра, ще раз тобі дуже дякую за твій візит, за всі думки. Ну і, звісно, друзі, рекомендую вам придбати книжку Ірини Цугвінт, ну і, власне, посидіти трохи з зеркалом наодинці. Ну і, власне кажучи, знову і знову десь за місяць слухати черговий випуск програми «Паляниця». Залишайтесь на радіо Канал К. Канал К.